Ідемо на озеро Єгмельч. Каже, дай джагіцю забу, бомбаша і іглу. Ево, господи, Йосо. Йосо Рокс. Кою су рибу вони упечали. Браво. Послали су нам слику.